عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی

0: خدای گەورە و مەلایکەتەکانی سەلاوات دەدەن لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم سا ای ئیمانداران ئێوەش سەلاواتی لەسەر بدەن و سەلامی لێ بکەن بە سەلام کردن و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرمێت
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل أو كسيع كاللايدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

0: قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
1: ئاياتەکانی قورئان بەم شێوازە کاریگەری لەسەر دڵ و دەرەوەند دروست دەکات. کەوا بوو زانایانی ئەم ئومەتی ئیسلامیە بۆ ئێمەیان باس کردووە یەکێک لەو هۆکارانەی کە تۆ دەتوانی بە سەبەبیەوە لە خواترسان لە نوێژەکەتدا دروست بکەی خوێندنەوەی قورئانە بەم لەسەر خۆیە. پاشان خۆشەویستان، مەسئلەی سەوت، مەسئلەی دەنگ، مەسئلەی ئاوازی خۆش لە قورئاندا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دفرمي زينوا القرآن بأصواتكم، قرآن خوين نكتان جوان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش بستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة برجي بسر دلو دروني هممان. يا ربي خواهي لبخاتنا وزوانا كانت سعادة وبختوري وخوشي بخيتا ناو همو مالكانوا. عزيزانم، نعمتي خواهي قورة زوري لسر إيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقلو نعمتاني كخواهي قورة بإنساني دبخشي وبيوستي بشكرانا هيا أمانة. بخواهي قورة أفرمي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أفرموا با قريش كان با هم رفايتي با قاطبة هميا بندايتي وعبادة بكن لبو أو خدايك صاحبي أو بيتيك كعبي بيروزة لبرو دو نعمتي دابو قريش كان خلجي تر لو دو نعمتي محروم ببن الذي أطعمهم من جوع كبراسي أنا دائما تيربون وزعوا حاليا باشبوا وآمنهم من خوف وأمن أماني شي زور زوري شان بسر داهبوا بسي أو كعبوا أو بيتي خداي قورا كالشارو جيسرو هراو قتالو كشتن بدربونا. ذا عزيزانم، إما إسا دينا ناو مالكان دزاني براي بريزم خزانك هشتي لتو ناوي بس أماني لتو داوي. دزاني اگر افراد حزب امان بکا لناو مالی لپیاوکی خوی دزاني چن حزب بختوری و سعادتی و کامرانی اکاد او امانی که نعمتی شی خوایا کم روفایتی بر اسرحاد دکا اگر امانی هبید هرکاتیک امان نما براستی جیان تال دبید براستی سعادت و بختوری هر دجیره لس ازوی براستی لمالیش که مملکتی چی بچوکه اگر جن حزب امان نکا لپیاوکی والله یک دقش حزب تام و لذت و خوشی جیان نکات. دزانی برای برایزم روده تو دکم افرتکت پیوستی با امانه زیاتر پیوستی با عاطفه زیاتر پیوستی با نان زیاتر پیوستی با زل کبرک براسی امان شتیکه اگر افرت هستی پیکل لما علوا که امانی هی لپیاوکی خویده براسی او آفرت روش بروش خوشی و شادی و کامرانی لناو دلی دروز دبه. دزانی عزیزانم زور پیاو هی و دزانی اگر تند و تیش بوله ماله اگر و دزانی توره و تند بوله ماله یا خود امانی نداش نکی او احترامی دجیره رزی دجیره حرمتی دجیره لپیساویش نکو من دالکان گورتر دبی نخیر ونیا. والله پیاو با تندو تیجی و تورا و تندی و قصر رکی و قصر رقی و چاو سور کرنوا امنو ریز و حرمتی بدست ناکوی گوری و قدر و خوشویسی بدست ناکوی بلکو امنو امان لقصه خوشو لقصه ریکو لقصه جوانو لحلویستی جوان بدست ناکوی تن. عزیزانم زور پیاو هنه ودکا او امانی که جن هستی پی بکاو سعادت و بختواری خوی لسر و امانه دروز بکاو لخوی شو بخیالی امانه و بنویتن پیاو هیا او امانه لدست داد لنگر اوجنه هستو تام و لذتی لیب کاتون هر دستی و داده نیشتن یک سر داره دزانی طلاق دادم روژه کم ما بیل جیان طلاق دادم او قصه چی ناره که عزیزانم قصه چی ندروز تا او قصه اخه تو شتیک دری که خوای گورو بو خوی حز لینا کاتن او ته پیغمبر من علی الصلاه والسلام ده فرمی ابغض الحلال عند الله الطلاق او شتیک خوای گورو رچی لیو بلام حلال لیشا ابغض شیئا بلام حلال لیشا او شی طلاق. ز عزیزان تو خسون دی تو امان لدلیج نکد افرینی سون ولی دکی امان لو مالا نالی بوی که همو زار تهدیدی دکی روجه کما بی امن هر ترعق ددم ابزانه اوها توريزو حرمتي او عقدو پيمانة دا قريكا وقت خوي ما مصدهاتي او توي مار او افرتي لتو مارا كردوا ادي دزاني او عقدو پيماني كالبيني جنو ميردا كخواي قورا بميثاقا غليظاني ناو برديا اوها تو اوها بوقسانا همو افوتين و حرمتي ناقري اواني خواي قورا دا فرمي واخذنا منكم ميثاقا غليظا اي من بخواي قورا دا فرمي لأيوة ميثاقشي زول غليظ زول بيتو بقوة ما عند ايوة ورقرتوا كام عقد نكاحيا
تو ئەو بە ئاسانی ئەو غەلیزەی پەرت و براو دەکەی و ناهێڵی نا بەڕاستی پیاو ئەبێ دائیمەن ئەو قسایی بەکار نینیتن لە بەرەوەی ئەم قسە ئەمانی ماڵێ دەبا ئەمان لە دڵی ژنەکە دەبا وینی دێ ئەو ژنەکە ڕێزی تۆ ناگری و حرمەتی تۆ ناگری ئەسڵن سار دەب تۆ لە سەر ژیانت سار دەب تۆ لە خزمەتکردن سار دەب تۆ لەوەی کە شتێک تەقدیم کا بۆ تو ئەتوو دڵخۆش بکاتن زە ئازیزانم زۆر پیاو هەنە نەک ئەوە دەرە ڕۆژێکم مابی ئەو درکە لە بن پێ هەر دایر دەینم درێتە ژنەکەی دەتخوا پیاویش بە پیاوی برێ ڕۆژەکە مابی ئەو درکە لە بن پێ دەردێنم تخوا هەر یەک دقه هەست بە ئەمان دەکەی یەک دقه هەست بە خۆشی دەکەی نابەخوای زابڕاستی خۆشەویستانم ئەم قسە ئەم تهدیدە ئەمان لە دڵی ژنەکە نایلی پێم خۆشە بزانی کە پێی دەڵێ یەک ڕۆژم مابی ئەو درکە لە بن پێ دەردێنم ئەو ژنە چ تامولەزەتێک لە تو بکە چ خۆشیەک لە تو بکە ئەو ژنە چ خۆشیەک لە ژیانی خۆی بکە چ خۆشیەک لەو جلگو بەرگەی بکە کە لە بەری دەکا چ خۆشیەک لەو نانەی و تامەی لەو تام و خۆشیەک لەو نانەی بکە کە لە دەیخواتن هیچ وەڵاهی نان لە بۆ حاضر دەکە هەر بە فرمێسکە کاتێک ئەتوو دەبینی هەر بە فرمێسکە ئەسن هەر خۆش هەر ئەر ئەسن کەیفیشی نایە کە ئەتوو دەبینی ئەسن خۆشی بە بەختەوار نازانی کە ئەتوو دەبینی هەندێک ژنان هەنە کاتێک کە مێردەکانی خۆیان دەبینن هەر دەگەشێنەوە وەکو گوڵ دەگەشێنەوە ئەوەندە دڵیان خۆش دەبی ئەوەندە فرح دەیانگری بەڵام ئەتوو کاتێک کە دەیتەوە ماڵەوە ئەسن زراوی لێ توی چووە زراوی لێ دەسی خۆزێدا خوازێ هەر نێو ماڵی هەر نەژیت بینی لەو چکو هەست بە ئەمان ناکە لەگەرت هەست بە خۆشی و بەختەوەری ناکە لەگەڵت چە ئازیزانم نەکەن پیاوانی بەڕێز برایانی عزیزم نەکەن ئەو کەلیماتانە بەکاربینن نەکەن ئەوانە هەر بەکاربینن یا خوشتێکی تر ئازیزانم دەبینی پیاو هەر قس دەوی دەکاتەوە قەیدینا بەس سەبرم بزان ژنەکەت بەسەر دەینم یان نا کوڕەکە ژنی بەسەر دەینی ئەخە ئەو قسەیە چ قومبەلەکی زەڕی باوێ ناوێ تەفرتو ناکە چا ئەو قسەی بەژن بری نەک نەوی وەکو یەکە بە خودای هەر کاتێک بری قەیدینا ڕۆژێک مابێ ژنێ دەینم بەڕاستی زۆر زۆر تەسی لە پیاو دەکە ئە لە ژن دەکە ئەو قسە زۆر زۆر وەزعی لێ تێک دەدا بڕابکە خەریتەی مێشک و دڵیشی تێک دەدا لەگەڵی حەست بە ئەمانکردن نامینە هەجی لەو ماڵی دەبڕۆی ئەو ژنە دائی من خەیاڵی لەوەیە ئەو بڵ قورآانەی ئەو پیاوە دەزانم ڕۆژەک ژنم هەر بەسەر دەینی ماڵم هەر لێ تێک دەدا وەزعم هەر لێ تێک دەدا سەرگەردانم هەر دەکاتن دەتخوا مادەم حاڵ و باڵ ئەوها بێ مادەم ئەوە فکرکردنەوەی ئەو ژنە بێ بەرامبەر پیاوەکەی خۆی چ هەست بە ئەمانێک دەکات چ هەست بە خۆشیەک دەکا لەو ژن و مێردایەتی زە ئازیزانم بەڕاستی ئەمانی ژن بەرامبەر پیاوەکەی هەبوونی ئەمانی لە بۆ ژن بەرامبەر پیاوەکەی زۆر ئەساسە کە ژیانی ماڵێمان خۆش ببی کە سەعادەت و بەختەوەری دروست بکا لە ماڵێ جا دەبێ پیاو زۆر عقڵ بێ لەو بابەتانە شتێک نەکە شتێک نەڵێ تەسەرفێتێک نەکا لە ماڵێ کە ئەمن و ئەمانی ئەو ماڵە ببات هەم پیاوەکە بەخۆشی ئیسرحاد ناکەی وەڵڵا ئازیزم وەڵڵا بەخۆشیت ئیسرحاد ناکەی ئەگەر ژنەکە بەڕۆژی خۆش ئیستقبالت نەکا ئەگەر بەڕۆژی خۆش خزمەتت نەکا ئەگەر بە شێوازێکی جوان قسە و گفتوگۆل لەگەر نەکا ئەگەر نانێکی بەدڵی خۆت لە پێش دانەنێ ئەگەر خزمەتێکی بەدڵی خۆی نەکا ئەتوو چ هەست بە تام و لەزەتیشی ژن و مێردایەتی دەکەی ئەتوو چ هەست بە خۆشی ژیان دەکەی خۆشی نامینێ لەبەر ئەو ژنە هەر شتێک لۆ دەکاتن هەروە دەزانی لە زیادەیە هەر شتێک لۆ دەکا وە دەزانی موقەتە و چەند ڕۆژی تکەی لێی تێک دەسی جا چ تەهدیدی دەکەی بەوەی کە تەلاقی بدەی چ تەهدیدی بەوەی دەکەی کە درکرد لە بم پێ دەردێنم چ تەهدیدی دەکەی بەوەی کەەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان ژنت بەسەر دێنم چە ئەوانە بەڕاستی دەست و پێی ژن دەشێنیتن سستی دەکا سڕی دەکا لە ژیان ئەستەن ئەو عاتیفە و سۆز و خۆشەویستی لەناو دڵیتی بەرامبەری تو سز دەبی کز دەبی ئەسلەن سەر دەبێتن هیچ ئەو پیاوە هەست بە سۆز و عاتیفەی ناکاتن ئەسلەن هیچ تام و لەزەتێک و خۆشیی لە یەکتری نابینن هەمووش بە سەبەب ئەوەی کە ئەم پیاوە هەندە قسان دەکە کە ئەمانەکە لەو ماڵی نامێنێتن زا خۆشەویستانم با ماڵەکانمان بە زمانی خۆمان تێک نەدەین با ماڵەکانی خۆمان بە زمانی خۆمان نەکەینە جەهەنەم با ماڵەکانی خۆمان بە زمانی خۆمان تام و لەزەت و خۆشی ژیانی لێ دەرنەکەین ئەو کات ژیان خۆشە کە ژنەکان هەست بە ئەمان بکەن لە ئێمە کە ئێمە زوڵمیان لێ ناکەین غەدیریان لێ ناکەین تەعەدایان لێ ناکەین نەمان هیناون تەلاقیان بدەین نەمان هیناون تەعزیبیان بدەین بەڵکو هینایتمان بۆ خۆمان ژیانێکی خۆش و ساکار و ئەو پەڕوی خۆشەویستی ببەینە سەرێ پاشان ژنی قوربەسەر هەموو کەس دەتوانی زوڵم لە ژن بکا هەموو کەس دەتوانی غەدر لە ژن بکا لێکەواتە غەدریش عاقیبەتەکەی باش نییە غەدریش
عقبایەکەی باش نییە، غەدریش پاشە ڕۆژەکەی باش نییە، هەر کەسێک زوڵم بکا ئەوە لەکە خی گەورە بە تاوانبار و زاڵم ئەنووسێتن ئەڤڵ و زڵ و ماتونیا و مەڵقیامە پێغەمبەرە فەروی عەلی سەڵات و سەلەم زوڵم کردن تاریچی لە ڕۆژی قیامەت کەوەی لێدی ئەو کابرایە دەکەوتە تاریچی جەهەنەم و تاریچی عەزاب و ئەشکەنجەی ناو جەهەنەم. زاخۆشەویستانم با ئافرەتەکانمان با خێزانەکانمان هەست بە ئەمان بکەن لەگەڵ ئێمە، حەز بە خۆشی ژیان بکەن لەگەڵ ئێمە، حەز بەوە بکەن کە بەڕاستی ئێمە ئەوانمان دەوێ، ئێمە ئەوانمان خۆش دەوێ، ئێمە دەمانێت ژیانێکی زۆر خۆش و کامەران ببەین نەسەر. ئەما وە بزانین تۆ بەو جابڕوتەت و بەو تند و توژێت و بەو ڕکەت احترامت زیاد دەبی، قەدر زیاد دەبی، نەخێر بەخوای ئەوەی خۆشەویستی شە لە ناو دڵ ئەڕواتن. زە ئازیزانم ئەم شتەم زۆر پێ زەروری بوو، لۆی ڕووم لە برایەکانی خۆم کرد کە برای عزیزم ئەمان بدەست نەکەت بۆ ئەوەی ژیانی ناو ماڵت هەر خۆش و شی خۆشەویستی شە لە ناو دڵ ئەڕواتن. زە ئازیزانم ئەم شتەم زۆر پێ زەروری بوو، لۆی ڕووم لە برایەکانی خۆم کرد کە برای عزیزم ئەمان بدەست

بەهشتی ئەنی ماڵەکان من خەڵکی کتابێ نوێژگەر بن داپۆشرا بن داوێن پاک بن خیانەت نەکەن زمان پاک بن ڕەوش جوان بن هەمیشە ڕووخۆش و دەمبەزەر دەخەنە بن لەگەڵ خەڵکیە و ڕێز و حرمەتی یەکتر بگرن ئەو کاتە بەڕاستی بەهشتی نەبڕاوی خوای پەروەردگاریشمان دەست دەکەوێ خوای گەورە شیفای عاجیل بۆ نەخۆشی مسلمانان بنێرێ قەرزی قەرزارەکانمان جێبەجێ بکە ئیمان و باوەڕمان سەلامەت کە لێرەدا بەم شێوەیە ماوەی بەرنامەکەمان کۆتایی هات تا هەڵقەیەکی تر بە خزمەتتان دەگەم هەموو لایەکتان بە خوای بەرز و بوێنە ئەسپێرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

چارەسەری غدەی دەرەقی خێرا یا غدەی دەرەقی چالاک بەبێ دەرمان چارەسەری گرەی غدەی دەرەقی بە شێوازێکی سروشتی. ئەگەر تۆ هەستەکەی دائیم سەرماتە، دائیم برسیتە، ئەڕقکردنەوەی زۆرت هەیە، ئەمە چەند نیشانەیەکن ئەگەری هەیە تۆ غدەت خێرا بێت، چالاک بێت. ئەگەر تۆ ئافرەتی و نزۆکی مناڵت نابێت و ئەگەر پیاویت و پیتاندنت بە مناڵبوون کەمە، یان نیە، ئەوە لە نیشانەی غدەی خێرایە. غدەی چالاک چییە؟ هۆکارەکانی چین؟ ئەو پشکینانە چین کە ئاکرێ بۆ غدەی چالاک و چۆن چارەسەری بکەین بە شێوازێکی سروشتی و بەبێ دەرمان؟ غدەی دەرەقی چالاک یا غدەی دەرەقی خێرا حاڵەتێکە کەمترە لە تەمەڵی غدەی دەرەقی، بەڵام ئەگەر بێت و چالاکی غدەی دەرەقی چار نەکرێت، چارەسەر نەکرێت، ئەو کاتە ئەگەری هەیە توش ئەم شتانە بین: یەکەم فەشل القەلب، یعنی لەکارکەوتنی دڵ، و ئەبێتە هۆی فشەڵبوونی ئێسک، و ئەبێتە هۆی لەبارچوونی دووبارە بەردەوام ئەم کەسە لەبارچوونی هەیە، و ئەبێتە هۆی نەزەوکی لای ئافرەتە. باسی هۆکارەکانەکەین ئێستا، هۆکارە بنەڕەتیەکان چین کە تووشی چالاکی غدەی دەرەقیمانەکەن، غدەی دەرەقیمان خێراکەن؟ نیشانەکانی چین و پشکنینەکان چین و هەنگاوی چارەسەر بەبێ دەرمان چییە؟ هۆکارە بنەڕەتیەکانی غدەی دەرەقی ئەتوانین بڵێن یەکەم پەیوەستە بە گرێڤس دیزیز، نەخۆشی گرێڤس کە لە سەدا هەشتای خێرابوونی غدە یان چالاکی غدە بەهۆی ئەم نەخۆشیەوەیە، کە ئەویش نەخۆشیی مەناعیە، ئەویش لە سەدا حەفتا بۆ هەشتای پەیوەندی بە گلوتینی ناو گەنبوجۆ و جاودارەوەیە. و بوونی گرێ یعنی هۆکارەکان توان لە بەهۆی نەخۆشی گرێڤس دیزیز، یان دووەم بەهۆی بوونی گرێ یان چەند گرێیەک لە غدەی دەرەقیە، سێیەم یان چالاکی غدەی دەرەقی کاتی بەهۆی ئەوەی کە ئەم کەسە لە سەرەتای نەخۆشی هاشیمۆتۆ غدەی تەمەڵ ڕۆدا جاری وایە، یان هەندێ مەسەلەن ئەلتیاباتی ڤایرۆسی کارەکاتە سەر غدەی دەرەقی، یان زۆر بەکارهێنانی مادەی یۆد، یان بڕێکی زۆر لە مادەی تایرۆکسین کە بۆ چارەسەری تەمەڵی غدە دەئەنرێت. ئێستا دێنە سەر باسکردنی هۆکارە بنەڕەتیەکانی توشبن بە غدەی خێرا بە شێوەیەکی گشتی. یەکەم هۆکار بریتیە لە هۆکارەکانی نەخۆشی گرێڤس بەهۆی چی ئەو ڕۆدا؟ نەخۆشیەکی مەناعیە بەهۆی هەستیاری بە گلوتین، وەکو نەخۆشی سیلیاک، ئەیکە گەنموجۆی پێناکرێت. پرۆتینی گلوتین کاتێتە ناو لەشەوە ئەبێ بە گلیادین، پرۆتینێکە ئەبێتەوەی حەساسی و کواندامی بەرگری لەشی ئێمە ئەوروژێنێت، و کواندامی بەرگری لەشی ئێمە جیهازی مەناعەمان چیەکات هێرشەکە لەسەر پرۆتینی گلیادین، و پرۆتینی گلیادین شێوەی ئەنی پرۆتینەکە لە شێوەی غدەی دەرەقی ئەچێت، و ئەو جەتانی کە دروستەکە هێرشەکاتە سەر ئەو غدەیە، ئەو وایلیەکان چالاکی کات. چکە بەشی گشتی کاتێکە جەتانەکان هێرشەکانە سەر غدەکە، زۆرجار کپیەکە نایلن ئیشکات، و هەندێک جاریش ئەنی زۆربەی جارەکان توشی غدەی تەمەڵە بین بەهۆی گلوتینی ناو گەنموجۆوە بەشێک، یا هەندێک جار ئەبێت ئەوەی کە چالاکی کات. ئەو جۆتنانە جیاوازە لە جۆتنەکان کە لە نەخۆشی تەمەڵی غدەیە. ئەو جۆتنانی کە دروستە بێ بریتیە لە چی کە پشکینی بۆ بکرێ؟ بریتیە لە تایرۆید ستیمولەیتین هۆرمۆن ئیمینۆگلۆبولین ئەنتیبۆدییە. ئەم جۆتنانە کە ڕێژرێت لەلایەن کۆئەندامی بەرگری لەشی ئێمەوە، هێرشەکاتە سەر غدەی دەرەقی و دوایەوە چالاکیەکات. دووەم هۆکار لە هۆکارە بنەڕەتیەکانی توشبن بە غدەی چالاک یا غدەی خێرا بریتیە لە چی؟ توشبن بە سیبۆ، بە نەخۆشیەکانی ڕیخۆڵە، زۆربوونی گەشەکردنی بەکتریای زێنبەخش لە ڕیخۆڵە باریکە یا سیفۆ، هاوکردنی کەڕوو، زۆربوونی کەڕوو لە ڕیخۆڵەدا، و نەخۆشی قۆڵەنی عەسەبی و دزەپێکردنی ڕیخۆڵە کە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی کونبوون و فراوانبوونی لە ڕیخۆڵەکانە.
دوایەوە نزەپێکردنی مادەکان و پاشەڕۆکان و ژەهرەکان بۆ ناو ڕیخۆڵە و دوایی بۆ ناو خوێن، وای دوایی جیهازی مەناعەمان کوێندامی مەناعەمان بەگریمان ئەوروژێت و دژە تەندروستەکە دەبێت ئەوی نەخۆشی غوددە یان ئەبێت ئەوەی مەسەلەن چالاکبوونی غوددە. بەشێوی گشتی کێشەکان ڕیخۆڵە ڕۆڵی گەورەی هەیە لەسەرەوە. سێم، التهابە میکرۆبیەکان کە درێژخایەن بن هۆکارن بۆ توشبوون بە غوددەی خێرە، التهابات الجرثومية المزمنة. يتر أقرأ أول هاو كردني التهابة هاو كردني معدة بيت بكتيريا معدة بيت، يعني هاو كردني جغري فيروسي بيت، يعني هاو كردني فيروسي وكو هيربس سمبلكس بيت، يعني هاو كردني فيروسي يا بكتيري بردوام أمانا بيت هوي برزبوني دجتا وكابيت هوي تشالبوني غدة. و هر هم کردنی که تی حالا چالش که بل نهایی برات چکه بده وی چالک بونی غده. چهارم و کار با توجبن با غده خیره. بریتیه لب برکوتن با برکوتنی بر دوام برکوتنی بر دوام با جهلی جنگی و جهلی خوراکی. اما دو برنامه من هست چون خواهم لجاری کن رزگار کن لگل چون لجاری خوراکی خواهم رزگار کن. تانی بسی بینری برنامه کن بید. چون که اگر با ما وی سوار و بر دوام تو بر جهلی خوراکی بکی و بر جهلی جنگی بکید. ام جارانه که به تو لسر غده درقی و به تو چالبونی غده درقی و جهاز مناعی خلالی تیه که بید پینجام هوکر که به تو اوی که غده درقی من چالب یا بریتیه لسی لنقصی ویتامین دی و سلینیوم یود دوجمنه دوجمنه با چالاکی غده چون که زیاده چالاکی که بلام سلینیوم صدیقه و اما وکارکانی چی بو؟ اما وکارکانی نخوشی گریفز بو که امچن خانه که باز من کرده بیده هوی درست بونی نخوشی گریفز که بشه که زوری غده خیره چاله پیوسته به چیوه پیوسته به گریفز ها وکارکانی نخوشی گریفز که نسطا اولا هفته بو اشتا پیوندی با وکار بوی که هم غده خیره به چاله بید بلکی بله هستیاری با گلوتین، هستیاری با گلوتین و توجمون با کشکان ریخوالا سیبو و سیفو و غازاتی ریخوالا کن و هاو کردنی بردوا ویروسی بیا بکتری بیا و برکوتنی بردوا با جاری جنگی و جاری خورانکی و پیانزم بلکی بله نقصی ویتامین دال و سلینیوم. اما مادم بشکی زوری هکاری غده خیره بریتی علیه چی لنخوشی گریویس کلسات هفته با هشته باشه که این فری یک بونی گری یا چند گری یک لغده درقی که امیش پیوسته به چند شتیه که یکم مقاومی انسولین این مقاومی انسولینی ها بکسته که یعنی استروژینی زیاده یعنی برکوتن بو استروژیناتی اندرس کراو لجهری جنگیه همو امانه رولیان هی نشانه کنی چالاکی غده درقی چی کسه که قجی اوارید دائم گرمانه دائم گرمانه و قلقی و ترسیان هیا خموکن و تیفسونی خویان هیا و چایان در پارید چایان در پارید و دائم هزب گرمانه کن و بردوام هزب برسیتیه کن دائم کیشیان در بزیست کن الانیم کیشمان در بزیت و لیدان دولان خیره هیا و ازارین و سکیان هیا و زور جار هندی جار باورین زکچونی شی تندیان هیا و کشی فشربونی اسقانیان هیا و کشی پیتندنیان هیا منالیان مثلا نامید یعنی افرتو مردوام منالی لبارد شد اما نشانه کنی بود سدین سر او پشکلین مختبر یعنی که در یک خواد که هم کسی غده چالک غده چالک تی اس اچ معنی تی ثری معنی تی فور معنی و thyroid stimulating hormone immunoglobulin antibody معنی که گرنگه و تانی بشکل نیسیبو بکید کسی که اگر نانی سیبویت یا نه و سونر بکن با قده درقی و بشکل نینی مثلا موبکن بایی که آیا هنده تخمی کنزایی خراب قرسکن و قرقشن جیو زرنی خزارنی للاشیه و پشکینی ویتامین دی بکات
زدین سر هنگاوکانی چار سر بو چالاکی غده درقی یکم سرطا درمانه کاند چار سر کاند وازلیمه هینا مبیار رایوش کردن با پزیشی پسپار خود یکم پیرو کرنی سیستمی که خوراکی تندروست که بریتی به لوی که گلوتینی تیانه بی یعنی گنگ و جو جابداری تیانه بید و حاول دا اگه کشکان ریخوانات یه درکی بیتو لیکتین لیکتین که ماده که لبقلمانی کانه هیا با ماوی سه با چوار مانگ مکو پاقله مکو نوک مکو نیسکی سور و نایت شید ویجتبلی تیانه بی مکو خضرواتی باینجانی پیه میترید باینجان قرنبیت و قارچیک و تماته با ماوی چند مانگی نخورید و قطعی شیره منی بکره ماست ماست کره لبرای یودی زورتیایا و قطعی شکر بکره و قطعی زیتی هایدروژن کره و بکره قطعی باقلی سودانی علی بابا بکره و قطعی گنمشانی بکره و قطعی سویا بکره دوام بریتیلا چهار سری حالتکانی سیبو سیفو قولونی عصبی و زبی کرنی ریخالا زبی کرنی ریخالا برنامه چهار سری خویه و لگل سیفا و سیبا که زیاد مونی کرو بکتریزیان مشغل ری خوره با قطع کرنی شیر نیکن و کم کردن وی جمکانی خوارن با دو جم سیم اگر انالینی به دست گریه چم گریه گلی غده درقی او تأکید او که آیتو مقاومی انسولین تا یعن نه و آی استروژین زیاده یعن نه و بوی که جگر بتوانی خویل استروژینی زیاد رزگار کن پیویسته چای هنده باب خوریتا و یا چای شربتی چواندر زو زو برنگه و رو هنگه تاوکری سرشتی خوراکی و کو میلد فستیل یا عشبه یا حلیب شوک حلیب شوک تابلین شیری چابازه اگر تو انالین به دست مقام انسولین ما و کانتا تاوکری مایو انوسیتول اتوانی با کنگ بینید یعن پیروکنی سیستمی که خوراکی زار باش که مقام انسولین نهیله که قطعی شیر نیکانه و قطعی زرخوریه و او سیستمی که بابا کردید و پیروکنی ورزشه به بردوامی چوارم خال بکرگنانی هنده تاوکری و خوراکی و جویای که هربیت هایی کم کرنه و چالکی غده درقی و بایی که هرمونی زیاده در نداد اتوانی دو دانه ها بجری لیه که لیم چار دانه یه بود کرنیتین مثلا بکر بینید چکر جی بزار زار باشا با کم کرنه و چالکی غده خیره یعن طبعا سرطا دو غرام خوی دوائی اکی با چار غرام گجو گیا کن بکر دی بغلویده مذر ورطا لیمون باغمه اما جواری که باش لمانه هل بجیره سی با چوارم توتوانی بکاری بینید پینجام ریگه چهره سر با غده خیره بری تیاله چی کمکرنوی برکابتن با جهری جنگی و جهری خوراکی اش با پیرو کرنی سیستمی که تندرستی خوراک و اوانی که زیاتر بر جهری جنگی اکون و اما برای که زار او ماده قرصانه انیشه للشانه و بیت ویوی که چی بید که مقدقه که چهلک بکد و استراجیلاتی زیاده جب شده للشانه ششم بکر یعنی هنی هنده تاوکری خوراکی که بیت وی اوی که التهابات کم کانتا وانی التهاباتی در اشخان کم کانتا و دجا اکسانن بو چاره سکرنی او کرنی التهابات وکو زردت شاو و زردت شاو زازار کرنگه مشوی زردت شاوی تاسه بکر بین شوی بودره هر با تاوکری خوراکی اومیگا سی بکر بینه و زنجبیل توانی بکر بینید و ویتامین دی و ویتامین سی بکر بینید و توانی چی بکر بینی سلینیوم بکر بینی دو گویزی برازیلی بشگی با سلینیومی تیه با روشکت پیست بشتیتر نبید و پیویست خود پریزی لبکر هنانی آیودین یاد چون که خود دکه خیره و چالک درکت حوتم خواه بریتیه لکم کردنوی فشاری درونی و برای که باش خود درنزی که حوش ساعت توب خیوید تا که هرمانه کند باش بطوانی همی که باس من کرد بریتیه بوله غده درقی چالک و کارکانی چین
و نشانەکانی چین چ پشکینی بکەین و چۆن چارەسەری بکەین. ئەم بەرنامەیە ئەم ڤیدیۆیە بەڵاو بکەرەوە بگەین بە کەسانی تر تا بوو کەسەکان تووشی ئەم حاڵەتە نەبن، تووشی ئەم گرفتە نەخۆشیە نەبن و ئەگەر تووش بن بابەشی ویس ڕشتی هەوڵ دەن ئەم بەرنامە جێبەجێکەن تا ئەوهوو باش ببن. هەموو شتی زەکاتی لەسەر زانیاریش زەکاتەکەی بریتیە لە بڵاوکردنەوەی ئەو زانیاریە. بۆیە تکاتان یەکەم بڵاوی بکەن و بگەین بە کەسانی تر تا وەکو زۆرترین کە سوودی لێبینی و تەندروست بن. سوپاس تانەکەم.

و گرنگ کە دەکرێت ئیشی لەسەر بکرێت، دەکرێت دەعوو بانگوازی لەسەر بکرێت. ئەم کتێبە باسی ئەوە دەکات. کتێبەکە ئەزیزان جمعە ئەمین عەبدولعەزیز نووسیوەتی، کە دوای باسیەکەین ئەم مامەسا جمعایەکێ و عومەر عەلی بێژاوایی بە سوپاسەوە وەری جێڕاوە. کتێبەکە لە 2024 چاپ کراوە، کتێبێکی تازەیە و نرخەکەی ڕەنگە ئاوە بەڕێزێکە بیڵێن ڕەنگە زۆر لایەن تۆزە زۆر بێ، بەڵام بۆ ناوەڕۆکەکەی و بۆ پێکاتەکەی و بۆ ئەزمون وەرگرتن بەڕاستی شتێکی وانیەکە. نرخەکە 12000 دیناری لەسەر نووسراوە، بەرگ ڕەقا لە ماعا مەزبووتە چاکە و دنیا ئینشاڵا بەقەد ئەوە چەند قات استفادەی لێ دەکەین. ئەزیزان، ئەم کتێبە باسی ئەوە دەکات کە تەبەن حەسەن بە ناخۆتان چاکەزانن لە یەکێکە لە دامەزرێنەرانی ڕێکخراوی برایان، دوایوی کە دەستی کردووە بە کار و دەستی کردووە بە دەعوە و دەستی کردووە بە بانخوازی و دەستی کردووە بەوەی کە چۆن بتوانێت بە زمانی وەکو ئەڵێ ئێستەی خۆمان ئەرێ بە جەماعەت چی بکەین، ئەم وەزعە بەرەو چۆ دەچێت، تاکەی بیهێڵین ئیسلامەتی و دینداری بەو جۆرە زەلیل بێت، تاکەی بیهێڵین مسلمانان بشروسێتەوە و بچەوسێننەوە، تاکەی بیهێڵین بە بەرچاومانەوە سوکایەتی بە دین و بە ژین بکرێت. دیارە قسەی لەگەڵ هەندێ خەڵکا کردووە، قسەی لەگەڵ هەندێ ئەزیزا کردووە، هێواش واش بیریان لەوە کردووە کە کرێت ئەم بیرۆکێ من بۆیە بەم جۆرە باسی دەکەم، دەکرێت ئەمە گەنجێکی ئەزیز لە لادەیەکە، لە ناحەیەەکە، لە قەزایەکە، لە شارێکە. ئەمە هی ئەوە نییە بڵێت جا بەڕێزێکی سە پێم بڵێ بڵێت با تۆ سەیلەم چڵ و چاوە ناکەی، هاتوو کتێبێکی پێش 80 ساڵی بۆ ئێناوین لێرەی لێمانی کردووە بە تیارە، کتێبێک لە سیەکان و لە چلەکان، لە سیەکانە بۆ نەقسەی لەسەر کرابێ، لە چلەکانە بۆ نەکرابێ بە ناو پرۆگرام. دوای 70 ساڵ چی لە مەسلەی ما گۆڕنە؟ ئەم هاتووە کە توانم بڵێم کۆمەڵی برایەن کە بیعەتیان بە یەکتری داوە، بەڵێنیان بە یەکتری داوە، کاریان لەسەر یەک کردووە لەسەر چەند شتێک. یەک، تێگەشتن، ئەلفەهم، درسۆزی، ئیخلاس، کارکردن، ئەلعەمەل، تێکۆشان، ئەلجیهاد، قوربانیدان، ئەتەضحیە، یعنی هاتوون ئەمانە کە بێ گوێڕایەڵی، ئەتەعە، دامەزراوی، ئەسەبات، لێبڕان، ئەتەجەرود، برایەتی، ئەلئیخوە، والاخیریشە ئەثیقە، یعنی ئەو دەبنەما زۆر گرنگە کە ئەتوانم بڵێم بنچینێکی ئەساس بووە کە گومانم لەوە نییە کاتێککە کتێبەکەم خوێندە و چاوم پیاخشان. ئەگەر ڕێکخراوێک بۆ خوا بسوڵحێت، ئەگەر ڕێکخراوێک بیەوێ ئیش لەسەر دینداری بکات، ئەگەر کۆمەڵی خەڵکی ئەزیز کە سەیریان بەرنامەی منەکات بیانەوێت لە ئیشیەکە، لە کارێکە دەستە جەمعیا کۆ بنەوە، بۆ ڕاوە دینار نا، بۆ ڕاوە کورسی نا، بۆ ڕاوە سوڵتە و دەسەڵات نا، بۆ ڕاوە پۆست نا، بۆ خۆ گەورەکردن نا، بۆ ڕەواژدان بە خۆی ناگە، لەسەر ئەساسێکی ئەمەی کە لەم کتێبیان نووسراوە، ئەم بنچینەی کە وابەرە و 70 ساڵە دانراوە بە دنیای و ڕۆژمان بە ڕۆژە ناگات، بە دنیاییەوە زۆر بە قوت دەبین، زۆر بە هێز دەبین، زۆر زود دەبین. تەوان ئەم بنچینانە بوو مەلوماتان قسەی زۆر زۆر لەسەر کراوە، شتی زۆر زۆر لەسەر وتراوە. مستەفا تەحان، مثلن دکتۆر یوسف قەرەداوی، مثل محەممەد سەعید مورسی، عەبدوڕەحمان جوعانی، کۆمەڵی خەڵکی زۆر دەرباری ئەم بابەتانە، دەرباری ئەم کتێبانە، دەرباری ئەم بنچینانە پێشتر قسەیان لەسەر کردووە و تاریان لەسەر داوە زنجیرە بابەتیان هەیە کە هەر بەڕێزێک بێوێ بتوانێت سەرچی بۆ بکات کە بز بنچینەکەی خوای گەورە لێی خۆش بێت حەسەن بەنا بۆ کۆمەڵی برایەن کە دایناوە لەسەر ئەساسێک. بەڵام بە سوپاسەوە زۆر زۆر دڵخۆش و دڵئاسوودەین کە ئەلحەمدوللا کە لە ئاخیرا ئەم کتێبەش کراوە بە زمانی کوردی لە ڕێی چاپەمەنی گەشەوە بۆی بتوانین بە جوانی و بە مەزبووتی ئێمەش استفادە لەم بنچینانە بکەین. خۆشە بزانیت کە تەمەن نووسەری ئەم کتێبە بەڕێزان کە جومعە ئەمینە ساڵانی 1934 لەدایک بووە لە میسر، تەمەن لە 51ەوە تەقریبن تەسەور کە نزیکی لە 20 ساڵیە، لە 18-19 ساڵیە پەیوەندی کردووە بە کۆمەڵی برایانەوە. تەمەن لە 60ەکانە بڕوانامەی بە کالۆرۆسی هەبووە لە کۆمەڵایەتیە، لە سۆسیۆلۆجیە، لە 65ەوە ئیتر تەمەن دوای چەند ساڵێک زانکۆی تەواو کردووە، ڕاپێچی زیندان کراوە، لە 81ەکە بۆتە سکرتێری نەدوەی عالەمی لە شەباب ئیسلامیانی، ئەو ئەزیزانی کە لە بواری دینداری و لە بواری
ڕێکخراوە یا کاریان کردووە لێرە یانە دەرەوەی وڵات ئەزانن کە نەدوێش عالمی لە شەباب ئیسلامی کە کار و وەکۆڵێ گرنگیەکی تایبەتمەندی هەبوو لە هەندێک لە وڵاتەکانە تەنان لە وڵاتی خۆشمانە هەندێک جار کۆڕ و سیمینار و چالاکی و خزمەتگوزاریان هەبوو لە من لە سودان بووم لەوێ کار و چالاکییان هەبوو لە شوێنانێتر کار و چالاکی و نەشاتیان هەبوو زۆر جار خزمەتیان دەکرد بە لە مالیزیا لە معلوماتێکم هەبوو یانی ئەیان توانی ندوە العالمی لشباب الإسلامي يعني شتيكي عالمي بو بو هندي خلق بو هندي قنج كا إشي لسركن طبعا إن جات لنو توبين جاب بالورا بو بو أندامي نسنجي رابر لنو 2009 بو بجيگري رابري قشتي كومالي براني يعني لدو هزارو پانزا دا كا أمري خواهي كردوا أتوانم بلم زوري لپلکاني بريوا زوري لهنگاوكاني بريوا لسزن لهلاكي لما اندوبون لرزالت بويا باب زماني كي تربي غم كتبكا بدم قاوە و نسکافە و وەکو ئەڵێت لە تێری نەنووسراوە کتێبێک نییە کە نووسرابێت لەلایەن کەسێکەوە لە پشتی کۆمپیوتەرێکەوە و شەبەکەی فول بێ و وەکو ئێستا چات جی پی تی بەدەستەوە بێ و بەکەیفی خۆی بە کلیکشت بنووسێ نا خۆی لەناو واقعەکانەش ژیاوە خۆی لەناو بارودۆخەکانەش ژیاوە خۆی لەناو خاڵەکانەش ژیاوە ئەو بیست خاڵی کە لێرە باز دەکرێت کە لە پەنجاوێکەوە نووسەر پەیوەندی کردووە بە کۆمەڵی برایانەوە کە لە 2015 مردووە بۆ ماوەی 64 سال ئەو هەموو کورسی و دەسەڵات و گرتن و برتن و ڕاکڕاک و هیلاکی و ماندووبوونە لەمۆ گەنجەکان زۆر گرنگە کە بیخوێننەوە کە گەنجە جوانەکەم تۆ 4 ساڵ سابت نەبی لەسەر ئیسلامەتی و دینداری و ژنت تێنا و دوو گێرفەڕەکەیت و کورسی تێنا دوو سێ گێرفەڕەکەیت و وی بە ئەندام پەرلەمان ئەزیزەکەم ئیسلامی دیندار و موسڵمانی ئەزیزم تۆ عەرز و ئاسمان فەرق بکەیت و هەر تۆزێ پارە کەوتە دەستەوە ئیتر یان کابراوتەن یان ئەم یان ئەو یان بەزم و ڕەزم ئیتر تۆ بڕۆی لە سنوور دەرچی مانەوەیە لەگەڵ ڕێزمە تۆ بنچینەکانی ئیسلامەتی و دینداری باش و چاک و مەزبوط فێر نەبوو ئەوە پێش هەموو شتێک قورئان بە تەواوەتی تێنەگەشتووی دوای ئەوە سیرە بە جوانی تێنەگەشتووی دوای لە سەلەف و لە وەکوڵێت لە سلفی صالحش تێ نەگەشتووی و ئەگەر باسی قەرنەکەی خۆشمان و باسی ئەو سەدەیەش بکەین کە خۆمان سەدەی بیست و تێکەڵاوی سەدەی بیست و یەکیش بووین بەداخەوە بنچینەکان باش تێ نەگەشتووی بۆیە بیست بنچینەی زۆر گرنگی باس کردووە کە من هەوڵە دەم بە سەریعی باسی بنچینەکان بکەم یەکەم بنچینە کە باسەکا بۆ جەنابتان بەڕێزان هەر لە سەرەتاوە کە بێت و سەرەتا دەست پێ دەکات لە کتێبەکە بە ناوی ئیسلامناسی حەسەن بەنا دەڵێت بنچینی گشتگیری زۆر گرنگ زۆر گرنگە ئیسلام سیستەمێکی گشتگیرە هەموو بوارەکانی ژیان لەخۆ دەگرێت هەر گەجەر و گوجەرێک بیەوێت ئیسلام لە حکم و لە دەسەڵات و لە هێز و لە تەکنەلۆجیا جیاکاتەوە ئیسلام بەبەشێک لە ڕەحمەت و دادپەروەریان ڕەحمەت و دادپەروەری بەبەشێک لە ئیسلام نەزانێ ئیسلام ڕۆشنبیری بەبەشێک لە ئیسلام نەزانێ جیهاد و بانگەواز بەبەشێک لە ئیسلام نەزانێت کاتە بەداخەوە نە لە ئیسلام تێگەشتووە نە لە دینداری تێگەشتووە بۆیە هەر یەکێک لە مانە لە دکتۆر بوونیەکەوە هەتا سیاسەت هەتا دەوڵەتداری و وڵاتداری بەشێکە لە ئیسلام کە ئیسلام گشتگیرە بۆیە مە خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمە کاتێک ئەمە دەخوێنیتەوە اینجا دەزانیت کە عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف کە یەکێکە لە عەشرەی موبەشەرە کەیکێکە لە حسابکە تاجرەکان و دەوڵەمەنەکانی زەمەنی خۆی تیجارەت و دەعوە و بانگەواز و جیهاد و بەخشین و بەڵام گرنگی دانیش بە ژن و ماڵ و عائلە و خانەوادەی خۆی هەمووی پێکەوە لە بازنەی کاکۆ کرد بۆ کە بریتی بوو لە ئیسلام و گشتگیری بوونی ئیسلام بۆیە بنچینەی یەکەمە پێم خۆشە بیخوێننەوە بنچینەی دووەم سەرچاوەی وەرگرتنە حەسەن بەنا دەڵێت قورئانی پیرۆز و سنەتی پاک سەرچاوەی سەرەکی ئێمە هیچ مەجالی تێدا نییە وتی وتیان و من وای پێ باش دەزانم تۆ دەبێت لەسەر ئەم ئەساسە بڕیار بدەیت بەڵام بۆ مەرجەی ڕێساکانی زمانی عەرەبی بزانی بۆی لە قورئان و لە فەرموودە تێبگەیت نەیەکێک مالیە زنوو نەبێتەوە لە سۆشیاڵ میدیا هەل لە خۆیەوە ئاەت بێنی و فەرموودە بێنێت لە مانای ئاەتەکە نازانێت نازانێت سبب نزولیانی چی نازانێت بۆچی هاتووە من یەکە کابرایەکی بووە نمونە مەسەنن تەمەنی گەنجی و لاوی و گەورە بە تەمەنیەکەشم لە طوبا بەسەر بردووە بەتڵنیاییەوە ڕەنگە نەتوانم تەفسیری هەموو ئاەتێک و فەرموودەیەک بکەم
و دنیای و رنگ نزنم نه هر رنگ صد لصد نزنم سبب نزول کانیان چونه کاتب بوچی من رنگ من قصلا سر سباسی طفل آنابی بکم کاری منه باسی سلسی ما بکم کاری منه باسی علاجی بونمونه مثلا انتی کانسر دجا بونمونه مثلا شیرپنجا بکم او کاری منه بلام لبابتی گیترا او من رنگ سچاوی که ورگتنی زور باشو چاکو مضبوط نبه بویا زور گرنگ و مهمه که باز دکات که عزیزان دبی اما همیشه مثلی قرآن و فرموده سرچاوی که ورگرتنی اما به با ایشو کار من زور باش لبنچینی سیه ماله او سرچاوانی که نبنه بلگی حکم شرعی کن امش خالی که تزور گرنگ و مهمه هر برزه که بیه خوشتی اک دار رجده او کور دا تاشید بدلو توی و بدلی بوانمونه مثلا خلق نیه حتی تناند لبنچینه که هشتی که زور جوان دلا دلید نبیشتی که تو اما بمانو بی کن پیچوانه بید لگل حکم و دقیقانی آینده ایلا مو بود داره که امانی سعودی و خلیج و کیو چو دی کن بداخوه ام حکم رانی کن و دا صلاته که سطو هشتا درجه لگل اسلامتی و لگل دینداری و لگل قرآن و لگل سنت و لگل فرموده کنه نبونجه و و رک نبن ویلی لپره هفته و پینجا پیم خوشه ای که لبنچینه زور گرنگه کن باز دکات که زور مضبوط و چاک توانی استفاده لبکی لبنچینی چواره ما اسلام ناسی حسن بنا دلد او خرابانی که پیویست دجایتیان بکرد برزانه که بابتا که دخوانی تو خفت دخوی سبحان الله دوای هفته سال لناو سلیمانی و هولی را همه اشتاک پیوی نالد یعنی بنس علی چی نشتو کجاکو ها و کولد این مور و شینکا دعای رشو شانس گرتنو فالو پروباگنده غیب زانینو هر شتیگ لو بابتانا براستی نبه لیستام جیبیتو یعنی خفت اخوید و کولد نزانی بگیری یعنی پیب کنی و واقعی که مسلمانانی تیکوتو تازه با تازه لدو هزار و بیستو اوانیا یکی یک بگیرید لحولیر یعنی استمانی ولا لبر بخد گتنو و لبر رش کردن و لبر نازانم چیو آفرت روشتو و کوتوت داوی سیکسی و برالایی و لگل یا مچیا کابرا بفال گرتنو بفیل گرتن و تیتی ولا من ادم بشو یعن دمی پیاوکت بو بستم یعن فانکم یعنی اما جگه خفت نیه اما جگه گریان نیه که لولاتی که خومن با مسلمان و بدین داری اما بلگه لسر و کمی اسلام ناناسین برزه اما بو ام عزیزا اینجا زور پیویسته واجبی که لسری و که براستی گنجی که درچوی زنکوی الان یعنی بو طلبه دوانزه ولا دکتور دعام لیه کراوه ولا نشتم لیه کراوه بوی درجه دوانزم نهنه ولا نازانم چیم لیه نکراوه یعنی کمالشتی عجیب و غریب که براستی بنچینی که اسلامتی و دینداری نیه و جگل واهیمه و ده لهنده شد طبعا هو بخوي قصة زورها لقري برزة قال أون يفرمده قال إن العين حق وأون يفرمده هو بخوي قصة كأقرب تفصيل زياتر مع مصاني عني زياتر روني بكانوا عايك فرمودي كأقرب بلقي لسروي كأم خلك شو ناكاد بلي ولا لبروي كا دعام لي كراو أوي تدرج نعني بلي ولا نشتم لي كراو أوي تربون ونفس عارك الدعم يكردوه لصو شص لصو حفتر وشتو ولا شاولي داون بيري جنيه جان بيري بيارق لجر كمان شاولي داون من نازن يعني زوج عم بخوشي لما بشر زحمة نبي بو خلك شاول لترامب نادا هر بیناقی وازم 130-140 قاته او بو خلق چاو لا نشتو دعا لبنیامین ناتانیاهو ناکات که لای لم ملیار خلقه بوانو دعای لیده کات که آه سنتی جیان بشیوازی که تر نیه خواهی گوره اوی که داینا ویا ساوره ساکان بشیوازی که تر نیه اما دمانو بشیوازی که تری لاریا ببین که بداخو بوی اوش بنچینی که تره که پیم خوشا زیادتر لسری بخوین و بنچینی پینجم بنچینی کی زور گرین با سکات برزنیش بنچینی خلق یعنی برجوندی خلقو بنچینه لشتکانه زور گرینگه برزن یعنی بو خلق اسلامی و دینداره که زور گرینگه هم خالکه 70 سال پیش است حسن بن عباسی کدو تو دبیر لسر اساسی چی برجوندی خلق کار بکیت تنها و تنها خود نخوینی تو تنها و تنها بونمونه مثلا قناعت دوانه بیت من خوم اخوانویت خلق چی اکاد یعنی چی ناکاد لسر اساسک لکاتی ایشو کارکان تا لکاتی اسلامتی و دینداری تا رنگ بونمونه مثلا رنگ لو کاتی ایشی کاریک شریک شتیک پیز بکاد رو بدات رام لبر مصلحتی که خلکی لبر مصلحتی که امتیک لبر مصلحتی خلکانیک اونی لمیجوی اسلام جاری و هیا سرکده یک
نامه کی نردو تی شرطان لگلا دکین بس خیزانم دوگیانا بو سرکردی مسلمانان تی خیزانم دوگیانا اکرید ام چن ماوی شر را بگرین حتا خیزانم بو نمونم سن من دعوه کی دبی ولم یجوا تو مار کرا و شر کر بو ماوی را گیرا اما همیشه بلگی لسروی که لسر اساتی کی برجوندی خلق زور شد کرا و اسلامتی و دینداری بم جوره بو پیغمبر درودی خوای لسربی بو چی مکی بجهشت بو چوب و مدینه توبه استغفر الله لبر بیغیرتی بو لبر بیعزتی بو یعن برجواندی خلق لو کاتیا لو دابو بوی ببرچایی و پیغمبر دوری خواهر سر ببرچایی پیغمبر و صحابه کن اشکن جایی که زیاده ندن مأوهی که بو دروس کن و کولش بوی همیشه تو دبید لعیشکان تا لکارکان تا لبریارکان تا نه ایج لسر بکره بلا همیشه بنچینی پیشوتر بفیرو ندره که قرآن و سنت جناب فراموش کی یک یک بیت شتک من بو حلال کاکا بابر جوندی خلق بو پارز یک یک بیت بو رونس ربا من بو حلال بکات کاکا بابر جوندی خلق پارز همیشه حساب کتاب کرا بو لهندی بابتی معاملی کرینو فروشتنی شقو خانو پیشکیا اونی من بزانم زور جار بو نلیجنی فتوای بو مسن اوروپا بریاری داو اما جائز بو جنابت اگر شقیق اکری خانوی اکری هواش واش با سوشیال پارکت ادیتو یان به نازه به چی ادیتو ولا برنگ همان معامله بو سلیمانی یان همان معامله بو سن بو مسقط یان بو دبی بو مثلا جائز نبیت کات هن میشه حسابی کی استامتی و دیندار که حسابی کی بنچینی خلق کراوه کمش بنچینی کی زور باشه لا بنچینی پنجما حسن بن عباسی کدو لا بنچینی ششم ما برزان ک سبحان الله دین و سر بزمکی خومن که ایما اسلامتی و دینداری کی باش و چاگ نازانیم ایما اسلام ناسی نه ناسی حسن بنا دلیم میلی دلو دمارگیری بو کسکن دبی نبیت من پیاوی چاکم بشانو بال محل دید حتا قسم لسر حزبکد نکردو قسم لسر سرکدکد نکردو هر اونده کومنت یکم هبید یعن قصه یکم هبید یعن تعبیر یکم هبید لگر سر کرده که تو یعن نشه با اجداد و آبایو منا دیت خواره لکوی دینه هی بس در بروی ویدیو یکم بلاو کرو تو لگل جناب تا ناگونجه جا به ویدیو یک در باری دو جنه با به من ویدیو مهجر و تو زمیلی و لیده خویندره تو که بسر بون و نمستن میلی جنم گرتو میلی پیاوم نگرتو کت چهان دیان ویدیوی تریشم هیا و کوالا پشتی پیام گرت و عفرتی دامه ونه بس اما بلگی لسر که تو قصه خراب کی اما اسلام ناسی بلگی نیه لسر که تو نبی دمه گیر بی بو کسا کن دمه بی بی بو لعنه کن دمه بی بی بو حزب کت بو یمش خاله که زور گرنگو میده با همه برزانی کمالی برایان اسلامتی و دینداریه خلکی که رخراوی که دینداریانی هیا ایجا لبواری سلفی هیا لبواری بانونه رخراوی کی بونونه مثلا قیادی و جهادی ال رخراوی کی ترایتو هر رخراوی که هيا یعنی هر کاری که دکید اگر بتو اسلام ناسی و دین دار جای سه وایلی هاتوا ولای هي و کوالی صد لصد چون بلی میلی کی زوری هي بو ماموسای عینی مزگو تکی خوی میلی کی زوری هي بو مزگو تکی خوی میلی کی زوری هي بو چه بو تلویزیون و رادیو کی خوی کاما براسی و کوت من خوش ویستین قید چه که زور اعتیادی تو خزانی خود ماموسای عینی خود کسی کت خوش بلام نگه تا اوی که او بود حرام و حلال بکات اوی او میله براسی بزانی اوی او نیله و او بدلی نبید تو بخرافی بزانی که واتا تو اسلام ناسی کی باش و چاکد نبو کمش بنچینی ششمکا ایشی لسردکن برزن با برخصنوتان کتبکا باسی اسلام ناسیه باسی بیست بنچینه دکات که پیشوا حسن بنا دای ناوا بو اویکا لسر ام اساسا کوبنوی خلقه کرو بدات لسر ام اساسا خلق دروز بکریت لسر ام اساسا مذهب و کل شیواز و اسلوب و تیگشتن من بو جیانه بید بو لبنچینی حوته ما باسی مذهب گرایو پلی تیروانین یا خود اجتهاد و چاوده کری دکات کامش بخوی خاله که زور گرنگ و مهمه که تو انم بلیم بسپاس و تا استاشی اگر لی من تیگ ندن زور اینی کردی خومن مثلا ام پرچی کدوسانی خومن مثلا مذهبی شافعیه لشتکانا لیکه و نزیکین زور باش و چاک و مضبوطه بلام کاتی که شتیک در باری مذهبی که تروترا بلگه نیه لسروی که امن لدین در چون لدزگرتنو لپیلاو لپانتولو لدس راوشاندنو لمثلا دزنوشکاندن لآفرتا و خودتان جنابتان اوانی که سیری ام برنامه دکن و جیلی نوتکان زانن چی بزم و رزمی که به ا
چی فتنه و چی و کول جاوازی کی لبینی بتمنه کان و گنجا کان دروس کرد استبیره که تو امام صبر زانی که امانیان للای گنجا کان توخ کرد و اسلامیان نه ناسی و هم کتبانیان نخوند بو و شعر زاییان در باری دین نبو اگر نه تو بول سر پنجا راوشاندن یک یانشتی یک بو نمونه شر یک و آجاو کشی یک بو دروس که بویا لابنچینی هشتم اوی دروس تا جاوازی هبه لسر و اوی دروس نیه که جاوازی نبید قرآن و سنت و اوانی کسط لصد یک لای بوتوا دکریت و دگونجید همو من متفق بینو دبی وابد بلام هندشتی تر که مجالی که تی دا اختلافا اگر لسر مذبکی تو نبوم تکای ضرب سفر مک لابنچینی نوی ما که حفته ساله باسی کردو او استشی لگلا به لم دقش اکمنو تو سریم برنامه دکینو من ام برنامه پیشکش دکمو تو سری دکیتو ول دعات و بیرون نشد ایش به های کاته لو تی به کمکو کاری درست ده عایق متشنگ به سوشیال میدیا داده برزن نزنم تاچن تاقیتان کردو تو ولی من دل اپلیکیشن کن هیا بس بونو کو فیسبوک اشی تو لی بزنی تو بس بزنی چون به کاری بینی و کوله چیکی کی خود بکه کوتای هفته بزن ام هفته چند ساعت دسر ام برنامه بود هنی جار برای جاری کن باسی که زور خجالت بود زور خجالت بود متن بو باسی اوی که تو بو همون من کمال گنج بود و کمال کسی و کوله تمن یک من برای و کردو لگل یک تیره باسی اوی دکر که ما براسی ولام یک من نیه بو خوا باسی اوی کر که سیری که کدو به هنی برنامه و پروگرام رنگ منش شعر زایی که کم تیابی بس او کدیار تیاب قلب و تو اوی سریم کردو او هفته بنزی که 21 ساعت و نزم پنجاو او ندقه یعنی لیک من دایو نزی که 22 ساعت لسر او اپلیکیشن و سوشیال میدیا و موبایل بو یعنی یک لسر حوتی جا خوی سوینی خواه بو خویوتی سوین خوام ام هفته باور ناکم هموی به هر همو نویجکان و ساعت اگل نو نویجابو بیت نزی که 22 ساعت نو موبایل و سوشیال میدیا و بزمرزم بیتی من یه جکی جمعه شو که لدام ما مصای اینه که گله چاره که زیادتر بیارن دریج دادر رو ولن دریجی کدوم تا که تا لبنتینی نه ما حسن بن نابی من داره دبی لبنتینی کات من هبید دبی گرینگی کات من هبید دبی بزنی چون کات بکاری نی لبنتینی ده ما باسی لود کی بیرو باور استم دکات لبنتینی یان زی ما باسی بدعا دکات او گمرایی که دبی جایتی بکرد که استهند جار تکلاوی نیوجو طاعت و عبادت من بوه تکلاوی دعو بانگ واز من دبیت اگر وریانه بین بناوی دعه نانو خریک تلویزیون و رادیو کان من لسنور درده چن بناوی دعه نانو خریک مال و عائله و خانواده من عبادت دبیت بناوی دعه نانو جوان کاری و مدیل کاری و خریک خوشک برزکان من برا عزیزکان من اصلا خریک شیوازی دعو بانگ واز من اگر بی ادبی نبی دوکو گورانی بیجی کلی دیت و کو درهنری کلی دیت و کو هنرمند کلی دیت و کو هموشتی کتری دیت امش د مانوی تقلیدی اوان بکین د مانوی بداخ و بناوی داه نانه و برو بدعو برو هندشتي قیزه وندچ بو زور گرنگو مهمه ام بنچینه بخوینینا لا پرا بابل لبنچینی دوان زیما باسی هندی بدعدکات هندی شدکات کبراسی لشونی کو بو شونی کتر جواز د بی وریابی بتایبتی بنچینی سان زم پیم خوش بی خوینین او ایش بریتیل خوش بیستینی پیاو چاکانو رزگتنو ستایش کردنیان که ام خاله بو یمی گنجا خلک کانی دین دارین زور گرنگا برزن زور گرنگو مهمه به همو مانو ام بنچینی ایشی لسر بکن یعنی تو رزده مامسایشی اینی بگره یعنی مامسایشی اینی چندین جار ام کومنتم بینو یعنی با مسایی که اینی در باریش دی قصه که کردو در باری حلب جاردنه در باری بابتی که در باری دنگدانی که در باریش دی که سرکی لکومنتی که دو چی دوست و برادری منو توش بی گم رای هر استش دقیقه کم نبیره گم رای دور لخوا بس نیا گم رای دور لخوا یعنی گم رای یعنی بچیس بچی بچی دینیک بچی بنچینیک تو ام کومنتی بونسی عزیزکم خب با پرایویتیش بو این یاری علی که بو کومنتت بو ما مثلا نه که تو قابلیتی بو قابلیتی ولی برای او رأیه بو او بیرو بو که او رأو بیرو بو چونه نه پی کافر بو نه پی لدین در چوا اجتهادی که کردو غلطه و بلگه لسروی که براستی ایما استعیش من بو مسلمان و دین دارن نه که وسو سنه من بن وسو سنه نکین ما مثلا یعنی باشو چاک موز بلام هیچ نبیه بو نمونه زمین نکین
گوشتیان به مردویتی نخوین، گوشتیان به کالی نخوین و کوباز دکات. بوی بین چینی کی ترکه حسن بن نباسی کردو. لا پرات شوارده ما باسی سردانی گورو او شوینانه دکات. بین چینی کی زور باش. لا پرات 457 باسی بین چینی کی گرینگ دکات که داوا کردن لخوا به وی یک یک دوست کراوکان یانو یا شیخ یا سید صوفیه کا کسی کی ترا تا چن جایزه و رگاکان جایز بونی چون و چون نیا کوی استاکی که بداخ و زور جار لهند شون و لهند مکان و لهند یادی مولود و لهند اشتاد بینین که 70 ساله خوار رحملن پیاو بر زبکات و بهشتی بید ان شاء الله تعالی حسن بنان زگی 70 سال پیش سقسی لسر کدو بو یا خالی گرینگو بنچینی زور گرینگی باسی مسی و کا رنگ فریانه کو من همی باس کم لا پرا 507 بابته کی زور گرینگ باس تکات کاری دلو کاری پارچکانی جسته برز ای ام اگامن ل دلمان اگامن ل پارچکانی جسته مان اگامن ل جیان مان اگامن ل گوزران مان اگان من ل اسلوب ل همو تعامل مان ل گلت شوار دورا و ل کو تاکانا کرنگا پی اف پی جناب تان بخونه ل 563 ای کی ل بنچینه کانی ترک بنچینی 20 مینام ناوا سنوری جاکروی بین کفر و ایمان ک استخریکت یکل د بیدو و رنگ لیمان تیکل بیدو و رنگ زور صد لصد نی ناسینه و رنگ خوش من تیکلاوی هندی سنور بو بیتین بداخو و بیوی پی بزانین کرتی قصه که من اویه که برنامه کتب بابلین کتب ناسی ام با برنامه کتبی استام ناسی به ایوه ناسان حسن بنا چاپی کردو و چاپ منی گشه چاپی کردو و کل بلایو کردو حسن بنا که نوسی ویتی و دوائی ما مستایی که تر بنایو جمعه بونمونه مثلا وری جرا و یکی که تر بونمونه نوسی ویتی وری جرا هموی امانه هیلاچی و مندوبونی اوی که ما مصا عمر بونمونه مثلا وری جرا اوی که ما مصا جمعه نوسی ویتی اوی تر که خوی بونمونه دای رشتو همو امانه با اسلام ناسی کی تندروسته که امیده کم همو من همان بید و امیده کم ام کتیبه بخوینین و بایی باشتر و چکت شهر زبین لا اسلام و اسلام بناسین بم جوره حتی نکو تایی ام برنامه بم کتیبه نازداره که اسلام ناسی بو تا برنامه کی تری کتیب ناسی بخواتان دست بیارم خواتان نگام.

شوێنە ئاینی پیرۆزەی هەیان بوو لە ناو دڵی خێڵە عەرەبەکاندا لە دەستیاندا. مسلمانەکان بوونە جێگری گونجاو بۆ ئەو شوێنە و شایستەی ئەو پلەوپایە بوون. هەر لە دوای ئەو سولحە ئاگری ئاژاوی دووڕۆکان کوژایەوە کە یارمەتی و هاوکاری مادی و مەعنەوی و سەربازیان لە قوڕەیشەوە پێدەگەیشت. لە دوای ڕێککەوتنەکە قوڕەیش دەستی هەڵگرت لە سیاسەتی جەنگ و کوشتار و خۆی یەکلاکردەوە بەلای بازرگانی و کۆکردنەوەی ماڵ و سامان. لەلایەکی ترەوە پەیڕەوکردنی ئەم سیاسەتە نوێیە مەیدانی چۆڵکرد بۆ مسلمانەکان کە یەکلایەنە خۆیان یەکلایی بکەنەوە بۆ چالاکی بانگەوازکردن بۆ ئیسلام و لە هەموو لایەکەوە بەتایبەتی ناوچەی یەمن و ناوچەکانی تری چواردەوری مەککە. هەروەها بەستنی هاوپەیمانەتی خوزاعە لەگەڵ مسلمانەکان و خۆخستنە پاڵ هێزی مسلمانەکان گورزێکی کوشندە بوو لە هاوپەیمانەتی قوڕەیش، بەتایبەتی ئەحابیشەکان کە پێکهاتی سەرەکیان لە خوزاعە بوو. ئەوەش وای کرد قوڕەیش چواردەوری بتەنرێت بە مسلمانە تازەکان لە هەموو لایەکەوە. بەمەش دیاریکردنی چارەنووسی قوڕەیش بە یەکجاری کەوتە دەستی ئەو مسلمانانەی کە هەر کاتە بیانەوێت بەو پەڕی هێز و توانەوە گورزێکی جەرگ بڕوو کوشندە دەگەیەنە قوڕەیش و لە ڕیشەوە دەری دێنن. لەلایەکی ترەوە مسلمانەکان بە گشت لایەکدا بڵاو بوونەوە و توانیان کۆنتڕۆڵی گشت ناوچە جیاوازەکان بکەن. لەگەڵ شکاندن و چۆک پێدادانی هێز و توانای هەندێک لە خێرە عەرەبە دەوارنشینەکان کە دوژمنایەتی سەرسەختی مسلمانەکانیان دەکرد. هەروەها توانراش کستی گەورە بە هێزی کۆکراوەی جوولەکەکان لە دورگەی عەرەبی و لە خەیبەر و ناوچەکانی دەوروبەری بگەیەنن و گورزی جەرگ بڕ بگەیەنەوە عەرەبە خێڵەکیانەی کە هاوپەیمانی ڕۆمە بێزەنتینیەکان بوون. هەر لە دوای ئەو ئاشتەواییە قوڕەیش دانینا بە مسلمانەکان و دەوڵەتی ئیسلامیدا. مسلمانەکان بەو دیبلۆماسیەتە کە هەیان بوو چەندین دۆستایەتی و هاوپەیمانەتی بۆ دەستەبەر کردبوون. ئەو دانوستانە ئەوەی بۆ قوڕەیش دەستەبەر کرد کە تێگەیشتنێکی ڕاست دروستی هەبێت لە حەقیقەتی ئیسلام کە لەوە پێش لە ئەنجامی ناکۆکی و کێبڕکێ لەگەڵ مسلمانەکان ئەو دەرفەتەیان بۆ نەڕخسا بوو. ئەو تێگەیشتنەش ئیسلام و کوخۆی بخاتە بەرچاویان دوور لە هەموو چەواشەکاری و درۆ و دەلەسەیەک. ئەو هەڵسوکەوتە ناوازەی کە مسلمانەکان کردیان لە حودەیبیەدا و ئازادکردنی دیلی مشتریکەکان بەبێ بەرامبەر بەرەنجامی گەورەی لێکەوتەوە کە توانیان ڕێز و پایەی سەرکردە و ناودارەکانی وەک عوروە و حولەیس بۆ خۆیان دەستەبەر بکەن. ئەمەش وای کرد کاریگەری هەبێت لە درز و کەلێن خستنە ناو سەربازگەی مشتریکەکان تا دواتر مسلمان بوونی هەندێک لە سەرکردەکانی ئەو سەربازگەی لێکەوتەوە. لەوانەش خالیدی کوڕی وەلید و عەمری کوڕی عاس و هەندێکی تریش. هەروەها ئەو دانوستان و ڕێکەوتنامەیە ئەوەشی بۆ مسلمانەکان دەستەبەر کرد کە بتوانن گفتوگۆ لەگەڵ وڵاتانی چواردەوریان بکەن و بانگەوازیان بکەن بۆ ئیسلام. ئەو دەوڵەتانی دەوروبەریشدان بنێن بەو ئاینە تازەیە و بەو دەوڵەتە تازەیە کە سەری هەڵداوە و گەشەی کردووە. دواتر لە هاوکێشەی سیاسیدا حسابی تایبەتی بۆ بکەن و شوێنی شایستەی خۆی بۆ دابنێن کە شایەن بە مسلمانەکان بێت. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ڕێکەوتنامەی حودەیبیە دواتر دەست پێک و ڕێگە خۆشکەری فەتح و ڕزگارکردنی شاری مەککەش بوو. غەزایی زیقەرەد. ئەم غەزایە لە دوای ڕێکەوتنامەی حودەیبیە و بەر لە ڕوودانی غەزای خەیبەر ڕووی داوە بە پێی ڕاستترین بۆچوونی زانایانی سیرە و مێژووی ئیسلامی. هۆکاری ڕوودانی ئەم غەزایەش ئەوە بوو کە تاقمێک لە هۆزی غەتەفان و فوزارە هەڵیان کوتایە سەر مەڕوماڵاتەکانی شاری مەدینە و مێگەلێک گوشتری ئاووس و شیردەر کە هی پێغەمبەری خوا بوو درودی خوای لەسەر بێ دایانە پێش خۆیان و بە تاڵان بردیان کە لە ناوچەی غابە بوو. شوانەکەشیان کوشت و ژنەکەشیان بەدیل گرت و لەگەڵ ماڵاتەکە بردیان. سەلەمەی کوڕی عەمری کوڕی ئەکوع پێی زانین و خەڵکی لێ ئاگادار کردنەوە و خۆشی شوێنیان کەوت. پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ لەگەڵ 500 کەس لە هاوڵانی کەوتنە دوایان و شوێن پێیان هەڵگرتن هەتا ماڵاتەکەیان هەموو ڕزگار کرد کە لە ناویاندا وشترە تایبەتەکەی پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ هەبوو کە بە عەزبا ناسرا بوو. لەو بارەیەوە عەمرانی کوڕی حوسەین دەفەرمێت هۆزی سەقیف کە لە تائیف نیشتەجێ بوون هاوپەیمانی خێڵی عوقەیل بوون، دوو کەس لە هاوڵانی پێغەمبەری خوایان بەدیل گرت بوو. هاوڵانی پێغەمبەری خوا لە تۆڵەی ئەوەدا کەسێکیان لە خێڵی عوقەیل بە وشترەکەیەوە دەستگیر کرد بە ناوی عەزبا کە پێشڕەوی ئەو وشترانەی دەکرد کە بۆ کاتی حەج دیاری دەکران وەک هەدیە. پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ هاتە لای بەندکراوەکە و ئەویش وتی محەممەد پێغەمبەری خواش درودی خوای لەسەر بێ لێی نزیک بۆ و فەرمووی چیت دەوێت وتی لەبەر چی منتان